0: A mi ćemo još nekomu poželjeti dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Prodajem mlade koke na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se mlade koke. Zovite na 661-146.

0: Malo smo predahnuli, a sada opet kažem halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Mali oglasi. Ja.
0: Jesu, mali su oglasi, slušam vas.
1: Ovako, prodajem 10 ovaca i 7 koza. 6 koza. Broj telefona 091 583 3061
0: 3061.
1: Da.
0: Može. Može, lijepi vam pozdrav. Prodaje se 10 ovaca i 6 koza 091 583 3061. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, u malim oglasima ste.
2: Prodaju se 4 teleta i janjci.
0: Mm-hmm.
2: Na broj 095.
0: Dobro.
2: 74
0: Može.
2: Hvala lijepa.
0: Veselo kod vas. Lijep pozdrav. Evo, prodaju se 4 teleta i jarići. Janci, pardon. 095-740-4874. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Prodaje se inox bačva od 400 litara. Na 098-893-193.
0: Može.
3: Hvala.
0: Ponovit ćemo i vaš oglas. Hvala vam na pozivu. Prodaje se inox bačva od 400 litara. Zvati na 098-893-193.

0: Dočekali smo i novi poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem veš mašine, boljere, pumpe za vodu, struje, na broj telefona.
0: Samo
1: i
0: malo.
1: Opravak.
0: Pumpe
1: i opravak.
0: Za vodu i opravak.
1: 091-528-84-31. Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaju se perilice rublja, bojleri, pumpe za vodu, vrši se i opravak istih 091-528-8431.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Prodajem grožđe, debit, bijelo i plavinu, polača, kontakt broj 098 132 24 24.
0: Može.
1: Hvala, Đenja.
0: Do slušanja, prodaje se grožđe, debit i plavina u Polači 098 132 24 24.

0: Imamo još par minutica za vas i vaše oglase. Halo.
1: Halo, dobri dan.
0: Dobar dan.
1: Dalje, ovdje. Mogu nabiranje. Pet mari ima. Ima četiri janja, ako ko hoće mora se stanje.
0: Dobro.
1: Imamo garažna vrata, vrlo dobro stanje. Imamo i tri stikla, ne bi bolje biti neko noviji model. Imamo jedna bajkere. Ima mašina raznih temjera, kostika, bušica, brzalica, ima svega, mlinova. To je cena po dogovoru i na broj telefona 098 909 3906.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se i dalje i ovce i janjci, garažna vrata, bicikli, čizme za bajkera, razne mašine, mlinovi i tako dalje. Cijena po dogovoru, može nešto i u zamjenu, bar je do sada tako bilo u ovom oglasu. Ponovit ću broj 098 909 3906.

A znam ja sebe pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu dišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran.

0: Tako je, tako je, tako je. Treba naučiti nešto što će nam činiti veselje, a toliko ima neobavljenoga posla i toliko ima vrsta stvari koje se mi možemo baviti umjesto da bi na jedan takav način bili high, pa onda opet high, pa opet high, pa onda užasno nesretan, jer nema onoga bez čega više ne možeš. Jel? Takav jedan način života je nešto stravično. Jel? Tako da smo mi, koji god smo u kontaktu s nekim koji bi možda ne, za koga vidimo da nema dovoljno motivacije da se s nečim bavi i da iz nečega izvuče neko veselje, moramo mu pomoć. Možda nije to ta škola. Možda nije ta škola, možda nije to susjedstvo, možda nisu te rečenice, možda nije to baš glazba, možda nije to što smo stavili, što smo mu rekli, pa tabla je već ispred kuće, ti ćeš biti šta ti je i otac. Ma ne, možda da nije ta tabla motivacija, možda ćemo morat nešto drugo staviti ispred kuće.
1: Svakako se mora.
0: Znate, mislim, koji put je pritisak, znate, koji put je pritisak na nešto šta osoba...
1: To dijete u biti ni ne želi ili osoba...
0: Šta osoba nema smisla,
1: nema smisla,
0: ne želi. A možda bi čak i zavolila da nije toliki pritisak, znate. Jer kad ti treba na silu, jeli, onda ti se ne da, jeli, onda je to povezano sa jednim gubitkom slobode. Treba naći, jer to nije mali posao i nije mali zadatak, treba naći šta je to što bi bilo drago učit, radit. Ima toliko stvari na ovome svijetu, pa moramo naći jednu stvar koja mu se baš sviđa, jel? A ne nametati.
2: Evo, apropo zdravih navika i nekih interesa, ja vjerujem da smo svi barem u jednom periodu u životu napravili neku listu stvari koje ćemo te godine napraviti i postići. Imate li neki savjet kako da zapravo to napravimo, a ne da se bacimo niz rijeku za 2 tjedna?
0: Pa ja mislim da je jako pametno, a to nisam ja smislila naravno, nego sam kopirala. Ja sam uvijek bila zaljubljena u to da se piše šta će se, kako će se i šta se dogodilo. I tako sam imala, kao što sam vam rekla, između ostaloga i jednu udrugu, Petkom u pet. Sve je bilo jasno kad se nalazimo i u koliko sati, ništa komplicirano. I jedan put ja bi došla i govorila bi o nekoj temi. I jedan put se dogodilo čudo, došao je jedan naš član, ne obučen ovako obično, nego leptir, mašna, košuljica, sako. Ja sam mislila da je moj rođendan. A kako su oni mene svi zvali profesorica, ne ni po imenu ni po prezimenu, profesorice, ja sam napisao jednu priču i ja bi to, kako sam, vi znate, ja trilingualan, ja bi tu priču vama pročitao na hrvatskom.

0: main. Hein. C'est tout. Konačno sam prokužila ovaj all inclusive resort.
1: Hej svjetlosti mog zagrobnog života. Sunce moje.
0: Moja zvijezdica.
1: A kako mi se držiš ti tamo dolje, a?
0: Kako se držim. Nikad bolje. Sedmi level pakla je najgori. Dijelim šugavi dvosobni stan svojim čudakom Jeffrijem Damerom Tedom Bandijem i grupom dama koje sebe nazivaju pravim kućanicama pakla. Ono, kuća smrdi po votki u stalim snovima i brava je muka dočepat se kupaonice.
2: Jao, jadna Julija. Znaš šta, žao mi je što to čujem, ali, pazi ovo. Naletio sam na svog frenda Merkucija jutros na špici kod Šabraje. Znači, neki tip iz njegove pratnje je nabavio vizu ili nešto tako slično za svoju ribu pa je došla u raj. Mogla biti i tako.
0: Ček, stvarno? Pa dobro da smo se oženili onda kad jesmo. Dragi, sutra odmah idem u ured za imigraciju. Danas je ovdje sve zatvoreno zbog neke velike parade dobrodošlice. Mora da je umro još jedan diktator ili nešto tako.
2: Sas. Da, da ti pravo kažem, pa kao mi se po mom skromnom mišljenju čini nekako bez veze. Ono, mislim, barem nema ognja i sumpora čime su nas plašili u srednjoj u Veroni. Joj, znao sam da je to samo hrpa govana da nas odvrate od ljubakanja iza tribina. Emoji patliđana, lagano.
0: Ajme, krinđaro, znači Romeo, ljubavi moja, niko ne koristi emoji više. Ne koriste ih ljudi.
2: Emoji plaćem.
0: Ne. Ljubavi, ne, nema ognja i sumpora, ali je svejedno prilično gadno. Jedina osoba koja me aktivno ne vrijeđa je naša susjeda Mojmira. A tu je, jer je jezicom ubila svog muža preljubnika. Jel ti znaš uopće koliko puta moraš nekog udariti jezicom da bi ga ubio?
2: Emoji šokiranog lica.
0: Boli njega prije. Ja ću stvarno ovdje dolje poludjet. TBH, nikad se nisam osjećala tako sama.
2: Drži se, mala.
0: Za šta jebote, led, za šta?
2: Evo, jel vidiš mjesec? Ako ikad pomisliš da ne možeš dalje, podigni pogled i sjeti se da te to ja gledam od ozgo, čak i ako sam miljama daleko.
0: Da, da, vidim ga, vidim ga. Vidim, mjesec je pun. Čak izgleda nekako lijepo odavde u svom paklenom sjaju. BTV u svakom slučaju kasno je i trebala bi otići na neki kauč, ono, zauzeti svoje mjesto, jer ako ne odem, završit ću dijeleći krevet s Fredijem i njegovim pipkajućim prstićima. Svima u stanu je pomalo dosta da nam se uvlači u snove. Ono, stari moj, get a life.
2: Jadnice moja, dobro, ajde, napisat ću ti nešto lijepo i slatko za laku noć. Kak je ona išlo? Aha. Laku noć, rastanak je takva slatka tuga da ću reći laku noć dok ne bude sutra.
0: VTF, Romeo, VTF.
2: Kaj VTF? Pa ovaj neki lik Shakespeare učio me nekim, ono, hip-hop rimama, pa ono, pa sam mislio da će ti se svidjet. Lajkaš?
0: Da. Ljubim. Emoji s poljubcem.
2: Evo je...
1: Znao sam da ćeš popustit se mođima.
0: Volim te, Roro.

0: Ero, imam loše vijesti. Danas je između 5. i 4. levela ludilo od prometa. Doslovce, ko da svoje kazne svi ubojice moraju provesti cijeli tjedan sjedeći u gužvi, tako da su sve granice jebiga nažalost zakrčene. Piše da je dostavljena poruka. E, ljubavi, opet sam naletila na Mojmiru. I zapravo nekak je jako draga žena kad je upoznaš. Mislim, puno tog me naučila osobnoj odgovornosti i prihvaćanju. Tako da mislim da ćemo večeras dijeliti sobu u hotelu. I da, fališ mi. VT. Dobro, možeš odgovoriti na jebenu poruku, ono. Ja se tu pigam, a tebe boli kurac, ti igraš Fortnite, ono. Ok, možda sam prevelika kuja. Dobro, možeš odgovoriti, ono. Ja sam u paklu, nisi ti, a možeš odgovoriti. Dobro, daj odgovori više. Daj, please, lik, fakat se trudi, molim te. Evo, opet ja, evo me. Ako te zanima, pretpostavljam da, sudeći po neodgovaranju, te ne zanima, ali da, evo opet ja i da, još uvijek se koprcamo u krugu srdžbe i da, puno je vike, ali sve to dio ove nekakve nove terapije koju vodi onaj Vrisko, onaj, znaš, onaj sa Munkove slike. E, i da, zapravo se osjećam puno bolje. Moja Mojmira misli da sam te samo iskoristila na zemlji da se pobunim protiv majčinih, ustajalih, životnih odabira. Šta nije guba? Mislim, luda žena. Ja pričam sama sa sobom ovdje. Možeš barem, ne znam, otvoriti mobitel. Znam da ti je, uvijek ti je mobitel kraj tebe, znači ne kužim. Hej srce, pa di se skrivaš ti? Evo, gledam naš polumjesec i mislim na tebe. Nadam se da si dobro. Ej, Ro, nismo se čuli godinama. Šta, si zaboravio napuniti bateriju ili? Ro, si tu? WTF, si tu? Halo? Romeo?
1: Ej, love.
0: Ej, love. Ej, love. Šta? Zašto me sinaš?
1: Bro.
0: Bro, ozbiljno.
1: Doslovno sam sad u fazi šoka.
0: Super, da čujem.
1: E, znači, pazi ovo. Isus nas je odveo na sunčanje i doslovno ne mogu pratit poruke jer su brže od svjetlosti ili nešto. Znači, sunce je brutalno, Đuli. Znači, mi smo ludo pekli sljezove kolačiće da vidimo koliko će brzo izgorjeti.
0: Jel on realan? Znači, ja ne razumijem. Jel on realan?
1: E, sad pazi ovo. Znači, priča ide dalje. Šekspiru se doslovno spalila ruka. E, ali onda je Isus izveo čudo. Napravio mu je da naraste ponovo. Pa smo i mi onda htjeli probati.
0: Boli me kurac i za ruku i za Šekspira. Znači, kaj je ovo? Jel on realan?
1: E, i naravno, Tibald, Tibi, Tipson, legenda, nije mogao izdržat i morao je isprobat sa tri točkice sa kisom.
0: Wow.
1: E, znači, nismo mogli, mi smo se nismo mogli prestat svijat, znači, to je bila najluđa stvar ikad.
0: Evo, ja se gušim, ne grcam od smijeha, evo, umirem.
1: E, se ti nešto ljutiš na mene?
0: Činiti se. Pa, meni je predrago, evo, da si primijetio. Jel bi te možda ubilo da si se maknuo od ekipe na 2 sekunde i odgovorio mi na poruke? Je li to toliko teško?
1: Mislim, pa samo nisam imao vremena za pisanje poruka. Ne znači da ne mislim na tebe. NMG, BZ, TB.
0: Buraz, nisam tražila da mi pišeš neki šekspiranski rep sonet, samo hoću osjetiti da smo na istoj frekvenciji. Ili šta, nisi skužio da se doslovno probijam kroz pakao s noktima i zubima zbog tebe? Ne kužim. Si pitao Isusa da ubrza stvari? Ili ste možda bili prezauzeti s mišljanjem onih viceva koji su baš mrtvi?
1: Joj, ej, Julija, oprosti. Evo, pitam ga sutra, kunem se. Anđeli organiziraju parti 90-ih i nema šanse da Isus ne dođe. Ej, ajde, ajde pogledaj gore, slatkice.
0: Da, da, kužim. Vidim, mjesec, vidim.
1: Oprosti, evo, stvarno ga pitam sutra. Ajde, ne ljuti se na mene. Mata.
0: Dobro, ba je ti. Aj, moram ić. Moj Mirjana teta ima kvazi vezu u viza odjelu, pa će me upgradat na drugi level. Možda me čekaju, tako da, bye.

0: E, Đuđu, si me jučer slučajno nazvala. Mislim, čuo sam neko, nekakvo čudno stenjanje. Mislim, samo sam te htio pitati, jel ti mene varaš?
1: Šta? A, ma ne. Mirka, ja smo upravo prolazile kroz krug bludnosti. To je zapravo, ono, klasična Pornhub platforma koja prikazuje filmove 24 sata na dan. Čini mi se da one večeri u Veroni te stvari nismo možda radili baš kako treba.
0: IDK. Možda me naučiš neke nove stvari kad dođeš ovdje. Šta misliš? Kad bi to moglo biti? Mislim, skoro si došla do prvog levela, jel da? Patim za onim našim dejtom. Sjećaš se ono, cijelovečernji vajb i tim tvojim usnama.
1: IDK. Kakvi su tvoji planovi? Evo, čekaj da pogodim. Date, Sammy Winehouse, karaoke s Kurtom Cobainom.
0: E, alo, a kakav je to ton? Mislim da si se malo previše zbližila s Mojmirom, onom luđakinjom s ubilačkim vibrama.
1: Bura, šta, ubila je muža. Šta? To je bilo jer joj srce bilo slomljeno. Ti bi trebao najbolje znaš šta ljudi rade zbog ljubavi. Ili znaš samo šta rade zbog požude. Šta, jel hoćeš uopće da dođem tamo ili su ti možda dovoljni ti komadi šta paradiraju u Nike tenisicama?
0: Dobro, ajde nemoj biti luda. Znači, slušaj, ovo na daljinu je bilo totalno naporno, ali skoro smo uspjeli. Evo, jesi vidjela moj post na Instagram, onaj mural s grafitom što sam ga radio sa Warholom? E pa to smo ti i ja. Ona noć na balu kad se nismo mogli prestati gledati, jel se sjećaš?
1: Da, sjećam se.
2: Dobrodošli na prvi level pakla izdajnici.